0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску папське послання на глобальний саміт «Штучний інтелект заради блага» виступу ватиканського дипломата під час першого глобального діалогу щодо управління штучним інтелектом та ватиканське послання з нагоди неділі моря. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіонин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. У той час, коли ви зібралися, щоб обміркувати питання штучного інтелекту, яке порушує одні з найважливіших дилем нашого часу щодо майбутнього людства, Святіший Отець бажає запевнити вас у підтримці Святого Престолу та його відкритості до діалогу, особливо на цьому епохальному переломному етапі. Читаємо в посланні, яке кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав учасникам глобального саміту «Штучний інтелект на благо», який від 7 до 10 липня відбувається у Женеві. В Швейцарії. Такі зустрічі проходять щорічно, починаючи з 2017 року з ініціативи Міжнародної спілки телекомунікації у співпраці з агентствами ООН та за підтримки швейцарського уряду. Цьогорічна програма об'єднує понад 1000 спікерів та включає понад 300 панельних дискусій, воркшопів та інтерактивних виставок робототехніки. Одночасно на полях саміту проходить перший історичний глобальний діалог з управління штучним інтелектом, започаткований за підтримки Генерального секретаря ООН. У вітальному листі нагадується, що у енцикліці «Magnifica Humanitas», присвяченій захистові гідності людської особи в епоху штучного інтелекту, папа висловив своє бажання вести діалог з усіма людьми нашого часу, щоб окреслювати нові шляхи для спільного блага та сприяння гідному життю всіх. Як говорив Лев XIV, презентуючи свою енцикліку, вона народилася після слухання вчених та інженерів, які зі щирим ентузіазмом працюють над технологіями, здатними полегшити величезні страждання політичних лідерів та державних службовців, які наполегливо шукали справедливі норми, батьків та вчителів, глибоко стурбованих майбутнім молодих поколінь. Водночас стимулом стали також тривожні розповіді про можливі зловживання та про втрату людської суб'єктності в критичних середовищах. Тож, побажавши конструктивних і збагачуючих дискусій, Святіший Отець запевняє учасників саміту в молитовній підтримці їхніх зусиль служити людству. З кожним днем стає дедалі очевиднішим, що ми переживаємо епохальні перетворення, які торкаються всіх сфер життя. Такі глибокі зміни вимагають політичної реакції, яка відповідала б їхньому масштабу, наголосив архієпископ Торе Балестреро, постійний спостерігач Святого Престолу при структурах ООН в Женеві, в заяві під час першого глобального діалогу щодо управління штучним інтелектом. Він нагадав, що папа Лев XIV під час презентації своєї першої енцикліки «Magnifica Humanitas» заявив про намір Святого Престолу брати активну участь в дискусії про штучний інтелект крізь призму непорушної гідності кожної людини. Тож ватиканський дипломат ствердив, що його делегація вітає проведення цього форуму, покликаного стати платформою, яка сприяє відкритим, прозорим та інклюзивним дискусіям щодо управління штучним інтелектом. Представник Святого Престолу підкреслив, що коли говоримо про необхідність надійного управління, йдеться не про створення перешкоди для прогресу, а про прагнення, щоб він був змістовно спрямований на ширші перспективи, служив на благо всього людства, поважаючи гідність усіх людей та спільне благо. Зокрема, йдеться про відповідальне використання штучного інтелекту таким чином, щоб це не передбачало передачі або відмови від відповідальності на користь алгоритму. Архієпископ наголосив, що кожне критично важливе рішення, прийняте автоматизованою системою, має підлягати людському нагляду, в той час як швидкість та ефективність ніколи не повинні використовуватись як виправдання, коли результат може мати вплив на людське життя. У цьому контексті відповідальність за використання штучного інтелекту має залишатися за людьми, які приймають рішення, причому підзвітність має зберігатися на кожному етапі. Постійний спостерігач зауважив, що оскільки автоматизоване прийняття рішень є непрозорим, управління вимагає, щоб було забезпечено ланцюг підзвітності, який простежує відповідальність від розробників до тих, хто впроваджує системи на кожному етапі. Посилаючись на енцикліку «Magnifica Humanitas» архієпископа єпископа Балестреро вказав на важливість розвитку таких форм співпраці, які враховують різні рівні глобальної спільноти, сприяючи досягненню спільного розуміння під час розробки загальних рамок, маючи на меті спільну відповідальність за загальне благо. У цьому контексті концентрація технологій у руках кількох потужних корпорацій може значно посилити їхній негативний вплив, особливо в умовах, що характеризуються очевидною відсутністю етичних рамок та інституцій, здатних вирішувати такі виклики, наголосив ватиканський дипломат, підсумовуючи, що делегація Святого Престолу запевняє у готовності до конструктивного діалогу з метою захисту гідності людини в епоху штучного інтелекту.
1: Подивитися на моряків, рибалок та працівників портів не як на гвинтик у системі економіки чи торгівлі, а на людину, створену за Божими образом і подобою. Таке заохочення висловив кардинал Майкл Черні, префект дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, у своєму посланні з нагоди неділі моря, яка цьогоріч припадає на 12 липня. Щороку у другу неділю липня багато християнських церков у своїх молитвах згадують моряків та їхні сім'ї, дякуючи за жертовну працю, яка часто залишається непомітною для людського ока. Як зауважує кардинал, життя світу і далі рухається через водні шляхи планети. Світова торгівля, рибний промисел є результатом щоденної праці незліченних моряків, рибалок та робітників портів. Ця діяльність є критично важливою для життєдіяльності держав, оскільки вона об'єднує народи і забезпечує прожиток людям на різних континентах. Криза в Ормузькій протоці вкотре нагадала світові, наскільки глибоко людство залежить від моря та від тих, хто на ньому працює, підкреслив кардинал. У неділю моря церква згадує цих чоловіків і жінок не тільки через роботу, яку вони виконують, або товари, які вони перевозять, але як осіб, створених за образом і подобою Божою та наділених непорушною гідністю, пише далі у посланні кардинал-префект. За його словами, праця в морі стає дедалі небезпечнішою у наш час. Море, яке здавна єднало народи і країни, дедалі більше затьмарюється напругою, небезпекою, війною та страхом. Багато членів екіпажів не лише долають природні небезпеки морів та водних шляхів, але й останнім часом постраждали від збройних конфліктів, що призвело до їхнього фактичного ув'язнення на борту, нестачі продовольства і навіть страху за власне життя, зазначає він. Один із викликів, з якими стикаються моряки – це брак повноцінного часу для відпочинку, виснажливі графіки праці, обмаль людського спілкування. У таких реаліях люди потребують більшого. Їм важливо знати, що про них пам'ятають, що їх приймають, чують і люблять, зазначив префект дикастерії служіння цілісному людському розвиткові. Цитуючи першу енцикліку папи Лева XIV, він наголосив, що економічні системи не повинні перетворювати людину на товар чи гвинтик. Корабель не може ставати місцем ізоляції, а навпаки, має бути живим свідченням миру, взаємоповаги та солідарності різних культур. Кардинал Черні наголошує, що в пораненому конфліктами світі життя моряків доводить можливість мирного співіснування. Через свою душпастерську присутність церква прагне підтримати кожного морського працівника та нагадати, що вони ніколи не залишаться забутими чи покинутими наодинці з труднощами. Префект дикастерії підкреслив, що Господь, який колись увійшов у човен до своїх учнів і сьогодні залишається близьким до тих, хто виходить у моря чи на внутрішні водні шляхи. Завданням церкви є зробити цю духовну присутність видимою через конкретне служіння та підтримку. Вона покликана увійти в човен, супроводжувати, слухати, втішати, захищати людську гідність і ставати видимим знаком надії та рідного дому серед бур людського життя, наголосив кардинал. У завершальній частині послання кардинал Черні висловив глибоку вдячність усім морякам, рибалкам, працівникам морської галузі та їхнім родинам у всьому світі.
0: З наближенням кінця навчального року Caritas Carinthiae Федеральної землі на півдні Австрії розпочинає дві кампанії зі збору дарів у вигляді рюкзаків та шкільного приладдя у доброму стані. Ці речі стануть у пригоді сім'ям, для яких початок навчального року є серйозним фінансовим викликом. Новий рюкзак, зошити чи ручки часто здаються самоочевидними речами. Однак для багатьох сімей ці витрати становлять значне фінансове навантаження. Кожним пожертвуванням ми допомагаємо дітям вдало розпочати новий навчальний рік та запобігаємо соціальній ізоляції, читаємо в комуніке благодійної організації. У рамках кампанії рюкзаки, пенали, зошити, художні матеріали, лінійки, циркулі, ножиці та інший шкільний реманент у хорошому стані можна здати до спеціальних боксів. Мета цієї ініціативи – врятувати шкільні рюкзаки від потрапляння на смітник і дати змогу дітям із соціально незахищених сімей успішно розпочати наступний навчальний рік. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики продовжимо розмову про штучний інтелект. Але цього разу зосередимося не так на самій технології, як на тому, як вона допомагає глибше побачити та застосувати соціальну доктрину церкви. Ітиметься про те, як енцикліка «Magnifica Humanitas» не просто застосовує вже відомі принципи до нової проблеми, а пропонує нове бачення самої соціальної доктрини в умовах цифрової цивілізації. Одне з найважливіших тверджень «Magnifica Humanitas» полягає в тому, що соціальна доктрина церкви представлена не як чіткий набір правил, які потрібно механічно застосовувати до нових обставин. Папа Лев XIV говорить про неї як про процес спільного переосмислення, що народжується із зустрічі вічної істини Євангелія із конкретними питаннями історії. Соціальна доктрина не втрачає своєї неперервності. Вона залишається вірною основним принципам – гідності особи, спільному благу, універсальному призначенню благ, субсидіарності, солідарності та іншим. Проте в Magnifica Humanitas ці принципи стають інструментами духовного, соціального і політичного переосмислення. Іншими словами, церква не приходить до цифрового світу лише з готовою відповіддю. Вона приходить із глибоким баченням людини і запрошенням разом запитати, що в цій новій реальності служить гідності, а що її руйнує, що веде до братерства, а що до нових форм панування. Magnifica Humanitas свідомо перегукується з рером новарум Лева XIII, яка стала відповіддю церкви на промислову революцію, коли соціальне питання стосувалося насамперед праці, капіталу, умов робітників і справедливої зарплати. Сьогодні нові речі мають іншу форму, таку як дані, алгоритми, платформи, автоматизація, штучний інтелект, цифрова влада. Енцикліка показує, що штучний інтелект стає соціальним середовищем, у якому люди працюють, навчаються, спілкуються, приймають рішення і навіть формують уявлення про себе. Саме тому соціальна доктрина має розглядати не тільки економічні відносини у класичному сенсі, а й цифрові умови життя. Це розширює саме поле соціальної доктрини. Якщо раніше йшлося переважно про фабрики, землю, зарплату, власність і працю, то сьогодні до цього додаються обчислювальні ресурси, доступ до даних, платформи і контроль над інформаційними потоками. Перший принцип соціальної доктрини – гідність людської особи – в Magnifica Humanitas отримує особливо гостре звучання. У цифровій культурі людина легко може бути зведена до функції та продуктивності. Енцикліка застерігає від такого функціонального погляду, тому що людська гідність є первинною, бо вона створена на образ Божий. Це означає, що жоден алгоритм не може стати остаточним мірилом людської гідності. У цьому сенсі Magnifica Humanitas поглиблює соціальну доктрину. Вона показує, що захист гідності сьогодні означає також захист людини від редукції до даних, профілю чи економічної корисності. Одним із найважливіших моментів енцикліки є нове прочитання принципу універсального призначення благ. Традиційно цей принцип нагадує, що Бог створив земні блага для всіх людей і що право приватної власності не є абсолютним, бо воно має соціальну функцію. Magnifica Humanitas робить розширення. Сьогодні до благ, призначених для всіх, потрібно віднести не тільки землю, воду, природні ресурси чи матеріальні речі, але також нематеріальні і культурні блага. У цифрову епоху це включає дані, алгоритми, технологічну інфраструктуру, доступність освіти і цифрову грамотність загалом. Це суттєво оновлює соціальну доктрину. Якщо дані створюються завдяки участі мільйонів людей, та якщо штучний інтелект навчається на плодах людської творчості суспільного життя, тоді не можна трактувати ці ресурси лише як приватну власність кількох корпорацій. Потрібні такі форми управління, які визнають їхній суспільний вимір і захищають доступ до них для спільного блага. У класичному розумінні субсидіарність означає, що вищі рівні влади не повинні поглинати відповідальність нижчих, таких як родини, місцеві громади, асоціації, парафії і громадське суспільство. Magnifica Humanitas переносить цей принцип у сферу цифрової влади. У час штучного інтелекту рішення часто ухвалюються далеко від тих, кого вони стосуються. Алгоритми живуть впливами на доступ до роботи, освіти, медицини, інформації чи соціальних послуг. Відповідно, якщо ці рішення не прозорі, люди і спільноти стають пасивними об'єктами системи. Енцикліка пропонує бачити субсидіарність як право спільнот брати участь у формуванні цифрового середовища від самого початку, у постановці питань, розробці правил, перевірці алгоритмів і доступу до пояснення і можливості оскарження. Ще один внесок Magnifica Humanitas – це розширення нашого розуміння солідарності. Штучний інтелект часто подається як майже безтілесна технологія, що існує в хмарі. Але за цією хмарою стоять конкретні люди. Ті, хто маркує дані, модерує травматичний контент, працює в логістиці чи обслуговує інфраструктуру. Соціальна доктрина церкви не дозволяє забути цих людей. Якщо технологія виглядає чистою, блискучою лише тому, що чужа праця, страждання або експлуатація стали невидимими, тоді йдеться не про справжній прогрес. Солідарність вимагає побачити всю людську ціну цифрового розвитку. Magnifica Humanitas допомагає говорити про штучний інтелект не тільки мовою інновацій, але й мовою справедливості щодо тих, хто перебуває в тіні технологічного успіху. Сильним образом енцикліки є заклик роззброїти штучний інтелект. Йдеться про те, щоб звільнити технологію від логіки панування, монополії, контролю і війни. Папа Лев XIV показує, що технічна сила сама по собі не дає права керувати людиною. Це ще одне оновлення соціальної доктрини, яка говорить не тільки про регулювання, але й про духовну орієнтацію технологічної цивілізації. Отже, Magnifica Humanitas не просто додає штучний інтелект до списку тем соціальної доктрини церкви. Вона поглиблює саме розуміння соціальної доктрини. Вона показує її як живу традицію розпізнавання і переосмислення, здатну читати знаки часу, слухати науку і людський досвід, але водночас зберігати незмінний центр – гідність особи, створеної на образ Божий. У цій енцикліці соціальна доктрина постає як мова для цифрової доби. Таким чином Magnifica Humanitas показує, що справжній прогрес вимірюється не потужністю машин, а тим, чи стає суспільство більш людяним, справедливим і братерським. Саме це є головним критерієм соціальної доктрини церкви в епоху штучного інтелекту. У фіналі Magnifica Humanitas повертається до поняття цивілізації любові. Це не наївна мрія. Йдеться про соціальний порядок, у якому любов набуває інституційної форми. У справедливих законах, відповідальній економіці, миротворчій політиці, захисті слабких і культурі зустрічі. У цифрову добу це означає перетворити нав'язану взаємозалежність на свідому обрану солідарність, про що більш детально ми поговоримо у нашому наступному випуску. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску папське послання на глобальний саміт «Штучний інтелект заради блага» виступу ватиканського дипломата під час першого глобального діалогу щодо управління штучним інтелектом та ватиканське послання з нагоди неділі моря. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіонин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. У той час, коли ви зібралися, щоб обміркувати питання штучного інтелекту, яке порушує одні з найважливіших дилем нашого часу щодо майбутнього людства, Святіший Отець бажає запевнити вас у підтримці Святого Престолу та його відкритості до діалогу, особливо на цьому епохальному переломному етапі. Читаємо в посланні, яке кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав учасникам глобального саміту «Штучний інтелект на благо», який від 7 до 10 липня відбувається у Женеві. В Швейцарії. Такі зустрічі проходять щорічно, починаючи з 2017 року з ініціативи Міжнародної спілки телекомунікації у співпраці з агентствами ООН та за підтримки швейцарського уряду. Цьогорічна програма об'єднує понад 1000 спікерів та включає понад 300 панельних дискусій, воркшопів та інтерактивних виставок робототехніки. Одночасно на полях саміту проходить перший історичний глобальний діалог з управління штучним інтелектом, започаткований за підтримки Генерального секретаря ООН. У вітальному листі нагадується, що у енцикліці «Magnifica Humanitas», присвяченій захистові гідності людської особи в епоху штучного інтелекту, папа висловив своє бажання вести діалог з усіма людьми нашого часу, щоб окреслювати нові шляхи для спільного блага та сприяння гідному життю всіх. Як говорив Лев XIV, презентуючи свою енцикліку, вона народилася після слухання вчених та інженерів, які зі щирим ентузіазмом працюють над технологіями, здатними полегшити величезні страждання політичних лідерів та державних службовців, які наполегливо шукали справедливі норми, батьків та вчителів, глибоко стурбованих майбутнім молодих поколінь. Водночас стимулом стали також тривожні розповіді про можливі зловживання та про втрату людської суб'єктності в критичних середовищах. Тож, побажавши конструктивних і збагачуючих дискусій, Святіший Отець запевняє учасників саміту в молитовній підтримці їхніх зусиль служити людству. З кожним днем стає дедалі очевиднішим, що ми переживаємо епохальні перетворення, які торкаються всіх сфер життя. Такі глибокі зміни вимагають політичної реакції, яка відповідала б їхньому масштабу, наголосив архієпископ Етторе Балестреро, постійний спостерігач Святого Престолу при структурах ООН в Женеві, в заяві під час першого глобального діалогу щодо управління штучним інтелектом. Він нагадав, що папа Лев XIV під час презентації своєї першої енцикліки «Magnifica Humanitas» заявив про намір Святого Престолу брати активну участь в дискусії про штучний інтелект крізь призму непорушної гідності кожної людини. Тож ватиканський дипломат ствердив, що його делегація вітає проведення цього форуму, покликаного стати платформою, яка сприяє відкритим, прозорим та інклюзивним дискусіям щодо управління штучним інтелектом. Представник Святого Престолу підкреслив, що коли говоримо про необхідність надійного управління, йдеться не про створення перешкоди для прогресу, а про прагнення, щоб він був змістовно спрямований на ширші перспективи, служив на благо всього людства, поважаючи гідність усіх людей та спільне благо. Зокрема, йдеться про відповідальне використання штучного інтелекту таким чином, щоб це не передбачало передачі або відмови від відповідальності на користь алгоритму. Архієпископ наголосив, що кожне критично важливе рішення, прийняте автоматизованою системою, має підлягати людському нагляду, в той час як швидкість та ефективність ніколи не повинні використовуватись як виправдання, коли результат може мати вплив на людське життя. У цьому контексті відповідальність за використання штучного інтелекту має залишатися за людьми, які приймають рішення, причому підзвітність має зберігатися на кожному етапі. Постійний спостерігач зауважив, що оскільки автоматизоване прийняття рішень є непрозорим, управління вимагає, щоб було забезпечено ланцюг підзвітності, який простежує відповідальність від розробників до тих, хто впроваджує системи на кожному етапі. Посилаючись на енцикліку «Magnifica Humanitas», архієпископ єпископа Балестреро вказав на важливість розвитку таких форм співпраці, які враховують різні рівні глобальної спільноти, сприяючи досягненню спільного розуміння під час розробки загальних рамок, маючи на меті спільну відповідальність за загальне благо. У цьому контексті концентрація технологій у руках кількох потужних корпорацій може значно посилити їхній негативний вплив, особливо в умовах, що характеризуються очевидною відсутністю етичних рамок та інституцій, здатних вирішувати такі виклики, наголосив ватиканський дипломат, підсумовуючи, що делегація Святого Престолу запевняє у готовності до конструктивного діалогу з метою захисту гідності людини в епоху штучного інтелекту.
1: Подивитися на моряків, рибалок та працівників портів не як на гвинтик у системі економіки чи торгівлі, а на людину, створену за Божими образом і подобою. Таке заохочення висловив кардинал Майкл Черні, префект дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, у своєму посланні з нагоди неділі моря, яка цьогоріч припадає на 12 липня. Щороку у другу неділю липня багато християнських церков у своїх молитвах згадують моряків та їхні сім'ї, дякуючи за жертовну працю, яка часто залишається непомітною для людського ока. Як зауважує кардинал, життя світу і далі рухається через водні шляхи планети. Світова торгівля, рибний промисел є результатом щоденної праці незліченних моряків, рибалок та робітників портів. Ця діяльність є критично важливою для життєдіяльності держав, оскільки вона об'єднує народи і забезпечує прожиток людям на різних континентах. Криза в Ормузькій протоці вкотре нагадала світові, наскільки глибоко людство залежить від моря та від тих, хто на ньому працює, підкреслив кардинал. У неділю моря церква згадує цих чоловіків і жінок не тільки через роботу, яку вони виконують, або товари, які вони перевозять, але як осіб, створених за образом і подобою Божою та наділених непорушною гідністю, пише далі у посланні кардинал-префект. За його словами, праця в морі стає дедалі небезпечнішою у наш час. Море, яке здавна єднало народи і країни, дедалі більше затьмарюється напругою, небезпекою, війною та страхом. Багато членів екіпажів не лише долають природні небезпеки морів та водних шляхів, але й останнім часом постраждали від збройних конфліктів, що призвело до їхнього фактичного ув'язнення на борту, нестачі продовольства і навіть страху за власне життя, зазначає він. Один із викликів, з якими стикаються моряки – це брак повноцінного часу для відпочинку, виснажливі графіки праці, обмаль людського спілкування. У таких реаліях люди потребують більшого. Їм важливо знати, що про них пам'ятають, що їх приймають, чують і люблять, зазначив префект дикастерії служіння цілісному людському розвиткові. Цитуючи першу енцикліку папи Лева XIV, він наголосив, що економічні системи не повинні перетворювати людину на товар чи гвинтик. Корабель не може ставати місцем ізоляції, а навпаки, має бути живим свідченням миру, взаємоповаги та солідарності різних культур. Кардинал Черні наголошує, що в пораненому конфліктами світі життя моряків доводить можливість мирного співіснування. Через свою душпастерську присутність церква прагне підтримати кожного морського працівника та нагадати, що вони ніколи не залишаться забутими чи покинутими наодинці з труднощами. Префект дикастерії підкреслив, що Господь, який колись увійшов у човен до своїх учнів і сьогодні залишається близьким до тих, хто виходить у моря чи на внутрішні водні шляхи. Завданням церкви є зробити цю духовну присутність видимою через конкретне служіння та підтримку. Вона покликана увійти в човен, супроводжувати, слухати, втішати, захищати людську гідність і ставати видимим знаком надії та рідного дому серед бур людського життя, наголосив кардинал. У завершальній частині послання кардинал Черні висловив глибоку вдячність усім морякам, рибалкам, працівникам морської галузі та їхнім родинам у всьому світі.
0: З наближенням кінця навчального року Caritas Carinthiae Федеральної землі на півдні Австрії розпочинає дві кампанії зі збору дарів у вигляді рюкзаків та шкільного приладдя у доброму стані. Ці речі стануть у пригоді сім'ям, для яких початок навчального року є серйозним фінансовим викликом. Новий рюкзак, зошити чи ручки часто здаються самоочевидними речами. Однак для багатьох сімей ці витрати становлять значне фінансове навантаження. Кожним пожертвуванням ми допомагаємо дітям вдало розпочати новий навчальний рік та запобігаємо соціальній ізоляції, читаємо в комюніке благодійної організації. У рамках кампанії рюкзаки, пенали, зошити, художні матеріали, лінійки, циркулі, ножиці та інший шкільний реманент у хорошому стані можна здати до спеціальних боксів. Мета цієї ініціативи – врятувати шкільні рюкзаки від потрапляння на смітник і дати змогу дітям із соціально незахищених сімей успішно розпочати наступний навчальний рік. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики продовжимо розмову про штучний інтелект. Але цього разу зосередимося не так на самій технології, як на тому, як вона допомагає глибше побачити та застосувати соціальну доктрину церкви. Ітиметься про те, як енцикліка «Magnifica Humanitas» не просто застосовує вже відомі принципи до нової проблеми, а пропонує нове бачення самої соціальної доктрини в умовах цифрової цивілізації. Одне з найважливіших тверджень «Magnifica Humanitas» полягає в тому, що соціальна доктрина церкви представлена не як чіткий набір правил, які потрібно механічно застосовувати до нових обставин. Папа Лев XIV говорить про неї як про процес спільного переосмислення, що народжується із зустрічі вічної істини Євангелія із конкретними питаннями історії. Соціальна доктрина не втрачає своєї неперервності. Вона залишається вірною основним принципам – гідності особи, спільному благу, універсальному призначенню благ, субсидіарності, солідарності та іншим. Проте в «Magnifica Humanitas» ці принципи стають інструментами духовного, соціального і політичного переосмислення. Іншими словами, церква не приходить до цифрового світу лише з готовою відповіддю. Вона приходить із глибоким баченням людини і запрошенням разом запитати, що в цій новій реальності служить гідності, а що її руйнує, що веде до братерства, а що до нових форм панування. «Magnifica Humanitas» свідомо перегукується з «Рерум новарум» Лева XIII, яка стала відповіддю церкви на промислову революцію, коли соціальне питання стосувалося насамперед праці, капіталу, умов робітників і справедливої зарплати. Сьогодні нові речі мають іншу форму, таку як дані, алгоритми, платформи, автоматизація, штучний інтелект, цифрова влада. Енцикліка показує, що штучний інтелект стає соціальним середовищем, у якому люди працюють, навчаються, спілкуються, приймають рішення і навіть формують уявлення про себе. Саме тому соціальна доктрина має розглядати не тільки економічні відносини у класичному сенсі, а й цифрові умови життя. Це розширює саме поле соціальної доктрини. Якщо раніше йшлося переважно про фабрики, землю, зарплату, власність і працю, то сьогодні до цього додаються обчислювальні ресурси, доступ до даних, платформи і контроль над інформаційними потоками. Перший принцип соціальної доктрини – гідність людської особи в «Magnifica Humanitas» отримує особливо гостре звучання. У цифровій культурі людина легко може бути зведена до функції та продуктивності. Енцикліка застерігає від такого функціонального погляду, тому що людська гідність є первинною, бо вона створена на образ Божий. Це означає, що жоден алгоритм не може стати остаточним мірилом людської гідності. У цьому сенсі «Magnifica Humanitas» поглиблює соціальну доктрину. Вона показує, що захист гідності сьогодні означає також захист людини від редукції до даних, профілю чи економічної корисності. Одним із найважливіших моментів енцикліки є нове прочитання принципу універсального призначення благ. Традиційно цей принцип нагадує, що Бог створив земні блага для всіх людей і що право приватної власності не є абсолютним, бо воно має соціальну функцію. «Magnifica Humanitas» робить розширення. Сьогодні до благ, призначених для всіх, потрібно віднести не тільки землю, воду, природні ресурси чи матеріальні речі, але також нематеріальні і культурні блага. У цифрову епоху це включає дані, алгоритми, технологічну інфраструктуру, доступність освіти і цифрову грамотність загалом. Це суттєво оновлює соціальну доктрину. Якщо дані створюються завдяки участі мільйонів людей, та якщо штучний інтелект навчається на плодах людської творчості суспільного життя, тоді не можна трактувати ці ресурси лише як приватну власність кількох корпорацій. Потрібні такі форми управління, які визнають їхній суспільний вимір і захищають доступ до них для спільного блага. У класичному розумінні субсидіарність означає, що вищі рівні влади не повинні поглинати відповідальність нижчих, таких як родини, місцеві громади, асоціації, парафії і громадське суспільство. Magnifica Humanitas переносить цей принцип у сферу цифрової влади. У час штучного інтелекту рішення часто ухвалюються далеко від тих, кого вони стосуються. Алгоритми живуть впливами на доступ до роботи, освіти, медицини, інформації чи соціальних послуг. Відповідно, якщо ці рішення не прозорі, люди і спільноти стають пасивними об'єктами системи. Енцикліка пропонує бачити субсидіарність як право спільнот брати участь у формуванні цифрового середовища від самого початку, у постановці питань, розробці правил, перевірці алгоритмів і доступу до пояснення і можливості оскарження. Ще один внесок Magnifica Humanitas – це розширення нашого розуміння солідарності. Штучний інтелект часто подається як майже безтілесна технологія, що існує в хмарі. Але за цією хмарою стоять конкретні люди. Ті, хто маркує дані, модерує травматичний контент, працює в логістиці чи обслуговує інфраструктуру. Соціальна доктрина церкви не дозволяє забути цих людей. Якщо технологія виглядає чистою, блискучою лише тому, що чужа праця, страждання або експлуатація стали невидимими, тоді йдеться не про справжній прогрес. Солідарність вимагає побачити всю людську ціну цифрового розвитку. Magnifica Humanitas допомагає говорити про штучний інтелект не тільки мовою інновацій, але й мовою справедливості щодо тих, хто перебуває в тіні технологічного успіху. Сильним образом енцикліки є заклик роззброїти штучний інтелект. Йдеться про те, щоб звільнити технологію від логіки панування, монополії, контролю і війни. Папа Лев XIV показує, що технічна сила сама по собі не дає права керувати людиною. Це ще одне оновлення соціальної доктрини, яка говорить не тільки про регулювання, але й про духовну орієнтацію технологічної цивілізації. Отже, Magnifica Humanitas не просто додає штучний інтелект до списку тем соціальної доктрини церкви. Вона поглиблює саме розуміння соціальної доктрини. Вона показує її як живу традицію розпізнавання і переосмислення, здатну читати знаки часу, слухати науку і людський досвід, але водночас зберігати незмінний центр – гідність особи, створеної на образ Божий. У цій енцикліці соціальна доктрина постає як мова для цифрової доби. Таким чином Magnifica Humanitas показує, що справжній прогрес вимірюється не потужністю машин, а тим, чи стає суспільство більш людяним, справедливим і братерським. Саме це є головним критерієм соціальної доктрини церкви в епоху штучного інтелекту. У фіналі Magnifica Humanitas повертається до поняття цивілізації любові. Це не наївна мрія. Йдеться про соціальний порядок, у якому любов набуває інституційної форми. У справедливих законах, відповідальній економіці, миротворчій політиці, захисті слабких і культурі зустрічі. У цифрову добу це означає перетворити нав'язану взаємозалежність на свідому обрану солідарність, про що більш детально ми поговоримо у нашому наступному випуску. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Бути світлом серед темряви, що здається нездоланною, заохотив папа Лев XIV іракську молодь. Святіший отець призначив нового митрополита Української греко-католицької церкви в Канаді. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також заява місії постійного спостерігача Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку про підтримку сімей як засіб боротьби із бідністю. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. У четвер 9 липня у Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV прийняв зречення з пастирського уряду архієпископа митрополита Вінніпезького Української греко-католицької церкви в Канаді, яке подав архієпископ Лаврентій Гуцуляк. Водночас повідомляється, що святіший отець призначив архієпископом митрополитом Вінніпезьким преосвященного владику Михаїла Квятковського, дотеперішнього єпарха Нью-Вестмінстерського Української греко-католицької церкви в Канаді. Зазначимо, що митрополитові Гуцуляк у січні цього року виповнилось 75 років життя, що є граничним віком для всіх єпископів подати прохання про зречення. Владика Михаїл Квятковський є уродженцем Канади. Він народився 1961 року в Гам'йоті в провінції Манітоба. Після навчання у коледжі Святого Володимира в 1980-86 роках здобував філософсько-богословську освіту в Папському університеті Святого Томи Аквінського в Римі як студент Папської української колегії Святого Йосафата. В 1989 році здобув післядипломний ступінь з біоетики в Лінкольні, а з 1994 по 2000 рік навчався в Папському Східному інституті, де здобув спочатку ліцензіат, а потім докторат зі східного канонічного права. Деяконське свячення отримав 1985 року, а пресвітерське 1986 року. Від 1996 по 2005 рік здійснював душпастирську діяльність в Україні, обіймаючи різні посади. Наприкінці 2005 року повернувся в Канаду, де був духівником у семінарії Святого Духа в Оттаві, а від 2014 року – канцлером Вінніпезької архієпархії. У серпні 2023 року у Ватикані було повідомлено про те, що папа Франциск призначив його єпархом Нью-Вестмінстерським Української греко-католицької церкви в Канаді. Єпископська хіротонія відбулася 8 листопада того ж року.
1: Дорогі юнаки й дівчата, не сумнівайтеся в Божій доброті і не бійтеся задуму, який Господь приготував для життя кожного з вас, закликає папа Лев XIV учасників молодіжної зустрічі, яка від 8 до 11 липня відбувається в Анкаві, передмісті Ербіля, що на півночі Іраку. Промовляючи за посередництвом відеопослання до молоді, що з'їхалася з різних частин країни на захід, який організовує Ербіль, Більська архієпархія, святіший отець зазначив: «Молюся, щоб це стало для вас усіх нагодою зростати в дружбі з Ісусом і між собою». Молодість – це період життя, який характеризується прагненням досягти великих результатів і змінити світ на краще, зазначає папа, похваливши той факт, що темою цьогорічної зустрічі є місія. За його словами, церква має фундаментальну місію служити світові, поширювати Христове світло та ведучи людей до супричастя з Богом. Ви берете участь у цій місії, і я розраховую на вас, що ви допоможете формувати церкву та світ у найближчі роки. Як я вже сказав раніше, молодь – це не лише майбутнє церкви, а й її теперішнє, наголосив Лев XIV, визнаючи, що бути світлом світу не є легко. Наступник святого Петра вказав на те, що молодь в Іраку покликана випромінювати це світло в ситуаціях, які часто позначені війною та нестабільністю. Господь виявив до вас велику довіру, доручивши вам цю місію. І я теж дуже вірю у вас усіх. Ви маєте бути Христовим світлом посеред темряви, яка іноді може здаватися непереборною. Не бійтеся і не думайте, що ви самотні у цьому завданні, сказав святіший отець, запевнивши, що церква з ними. Він також заохотив покласти всю свою надію на Ісуса. Далі папа поділився деякими думками через призму важливості світла. Насамперед, за його словами, воно потрібне для того, щоб бачити. Цим воно нагадує нам про дар віри. Віра у Бога – це не механізм для долання життєвих труднощів. Це радше визнання реальності та життя в істині, навчившись дивитися на світ, на інших і на самих себе так, як це робить Бог. Вона вимагає, щоб ми йшли через життя, зосереджуючи серця і погляди на нашій справжній батьківщині, усвідомлюючи, що Бог є з нами, навіть якщо не можемо його бачити, пояснив Лев XIV, наголошуючи, що про нашу віру повинен свідчити спосіб життя, щоб інші могли побачити в нас істину та сенс, якого також вони прагнуть, і через це прийти до участі в тому самому світлі. Другою характеристикою світла, яку виокремив Святіший Отець, є те, що воно дає тепло. Це, в свою чергу, є символом любові. Щоб бути світлом, ми спершу потребуємо брати участь у Христовому світлі та житті. Відкриваючись Його любові, що перетворює, ми отримуємо благодать, необхідну для того, щоб слідувати за Ісусом і прийняти те життя, до якого Він нас покликав. Саме тому так важливо щодня присвячувати час молитві та наближатися до Бога через таїнства. Особливо сповідь та Євхаристію, сказав Лев XIV, закликаючи християнську молодь Іраку корінювати свої серця у Божій любові до них. Таким чином ви не тільки зможете реалізувати себе так, як бажаєте, але й зможете ділитися з людьми навколо себе теплом Божої любові та миротворчою силою Його благодаті, додав він. Врешті, світло потрібне для нашого зростання. І це, за словами папи, є образом надії. Він наголосив, що вкорінені в любові юнаки і дівчата покликані бути миротворцями, поєднувати тих, хто навколо, та вливати в інших надію на майбутнє, позначене тривалим миром. Можливо, вам не вдасться контролювати свою ситуацію чи виклики, з якими доведеться зіткнутися, але ви завжди зможете прийняти рішення дозволити Христовому миру панувати у ваших серцях. Чеснота надії надихає нас дивитися в небо. Це не означає забувати про світ, а мати уповання, щоб ділитися з ним миром і життям, які походять від Христа, сказав Лев XIV.
0: Підтримка сім'ї як фундаментальної клітини суспільства та незамінного джерела сталості сприяє викорененню бідності, зміцненню соціальної стабільності та досягненню повного цілісного людського розвитку. Про це заявила місія постійного спостерігача Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку під час політичного форуму високого рівня, що відбувся 8 липня і був присвячений прискоренню досягнення цілей сталого розвитку в африканських країнах, найменш розвинених країнах, країнах, що розвиваються, та країнах із середнім рівнем доходу. Представники Святого Престолу закликали інвестувати в політику підтримки сім'ї як на національному, так і на міжнародному рівні, що є невід'ємною умовою для забезпечення повного розквіту кожної людини. Бідність, за словами делегації, позбавляє мільйони людей, насамперед жінок і дітей, доступу до належного харчування, питної води, медичної допомоги, освіти та гідної праці. Вона становить серйозну образу внутрішньої гідності людської особи, дарованої Богом. Ватиканські дипломати наголосили на тому, що надзвичайно важливо поновити та посилити підтримку економічно найуразливіших країн, виходячи за межі короткострокових заходів та долаючи структурні перешкоди, що гальмують сталий розвиток. А це, підсумовує місія постійного спостерігача Святого Престолу при ООН, включає покращення доступу до пільгового фінансування, сприяння створенню більш справедливих торгівельних систем та вжиття суттєвих заходів щодо полегшення боргового тягаря. У четвер, 9 липня, завершилася цьогорічна літня школа, яку організувала Іспанська єпископська конференція у співпраці з фундацією Павла VI та Папським університетом Саламанки. Курс під назвою «Занепад демократії. Можливість для геополітики на служінні людині» проводились в Мадриді в штаб-квартирі фундації Павла VI. Згідно з програмою освітньої ініціативи, серед тем, що вивчалися, вирізнялися виклики, що стоять перед демократіями та їхні можливості для оновлення мислення, внесок соціальної доктрини церкви у спільне благо, соціальна справедливість, моральний занепад, популізм, а також важливість духовності та сучасний контекст цифрового світу. Під час церемонії відкриття навчальних днів генеральний секретар Іспанської єпископської конференції заявив, що літня школа має на меті стати нагодою для діалогу та бути внеском у загальне благо суспільства. Серед доповідачів варто відзначити апостольського нунція в Іспанії архієпископа П'єро Піопо, якому було доручено детально розглянути тему «Моральний консенсус як основа демократичного суспільства». Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Сьогодні пропонуємо вашій увазі погляд крізь призму енцикліки Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» на виклики, які штучний інтелект ставить перед світом праці. У світлі високої та глибокої концепції людини, яка представлена в енцикліці «Magnifica Humanitas» Папи Лева XIV, вплив штучного інтелекту на світ праці є однією з найважливіших тем сучасної цифрової трансформації – процесу, який переосмислює не лише методи виробництва, а й сам сенс людської праці. Папський документ закликає розглядати інновації не як суто технічну зумовленість, а як історичний і людський процес, що глибоко торкається свободи, відповідальності та гідності людини. Ми стоїмо не перед просто технологічною еволюцією чи незначною зміною виробничих процесів. Відбувається структурна та системна трансформація, яка одночасно охоплює економіку, суспільство та етичний вимір життя. Штучний інтелект радикально переформатовує способи виробництва, організації та розподілу праці, прискорюючи динаміку, яка відкриває нові можливості для розвитку, але водночас, як підкреслює енцикліка «Magnifica Humanitas», ставить безпрецедентні питання щодо сенсу людської праці та її соціальної функції. І серед цієї картини неможливо уникнути фундаментального запитання. Яке місце відведено гідності людської особи? Яка ідея соціальної справедливості може встояти перед обличчям настільки всеосяжних та перетворюючих технологій? Енцикліка Папи наполягає на тому, що прогрес, щоби бути справді людяним, не може бути відокремлений від етичного горизонту. Він завжди повинен вимірюватися недоторканною цінністю людини та центральною роллю праці як конкретної форми участі у розбудові спільного блага. Штучний інтелект дійсно радикально змінює глобальний ринок праці. Це не просто технологічні зміни, а справжня організаційна, культурна та антропологічна революція. Штучний інтелект автоматизує рутинні завдання, аналізує величезні обсяги даних, підтримує процеси прийняття рішень і в багатьох випадках замінює діяльність, яку раніше виконувала людина. Це зумовлює значне зростання ефективності виробництва, але також і глибоку реконфігурацію структури зайнятості, наприклад, зникнення традиційних професій. Багато традиційних робочих місць зникають або скорочуються, особливо ті, що характеризуються низькою кваліфікацією або високою рутинністю. Але й з'являються нові спеціальності, пов'язані із проєктуванням алгоритмів, управлінням даними, кібербезпекою та наглядом за інтелектуальними системами. Однак, як підкреслює «Magnifica Humanitas», цей перехід не є нейтральним. Він вимагає високих компетенцій, постійного оновлення знань та стабільного доступу до освіти, умов, які розподілені нерівномірно. І з цього виникає реальний ризик поглиблення нерівності між висококваліфікованими працівниками та тими, хто поступово витісняється з інноваційних процесів. З економічної точки зору, штучний інтелект забезпечує значне зростання продуктивності. Автоматизовані системи, прогностичні алгоритми та розумні роботи вже інтегровані в численні сектори – від оборонної промисловості до логістики, від фінансових послуг до охорони здоров'я і частково навіть до креативних процесів. Це призводить до скорочення часу виробництва та підвищення загальної ефективності, але водночас зумовлює якісну трансформацію людської праці, яка стосується вже не лише кількості завдань, але й самої їхньої природи. багато працівників постають перед необхідністю швидкої та безперервної перекваліфікації, щоб не бути виключеними з ринку праці. Проте доступ до цифрового навчання не є однорідним, що підживлює нові форми соціальної вразливості. І в цих умовах праця тяжіє до дедалі більшої поляризації між високоспеціалізованими професіями, тісно пов'язаними з технологічними інноваціями, та нестабільними формами зайнятості, менш захищеними та поступово маргіналізованими. Крім того, додатковий критичний елемент стосується нових методів контролю та управління працею. Штучний інтелект впроваджує системи алгоритмічного моніторингу, здатні оцінювати ефективність у режимі реального часу. Це дає очевидні переваги з точки зору ефективності, але також несе ризик обмеження автономії працівника та зростання стандартизації праці. Крім того, використання автоматизованих систем прийняття рішень у процесах відбору або оцінки персоналу може породжувати форми невидимої дискримінації, якщо використовувані дані є неповними, викривленими або культурно упередженими. В цьому контексті Magnifica Humanitas рішуче підтверджує принцип центрального місця людини. Технологія ніколи не є нейтральною. Вона відображає етичний, політичний та економічний вибір тих, хто її проєктує та керує нею. Вчення церкви також наголошує, що інновації повинні бути спрямовані на служіння людині, а не на її заміну чи маргіналізацію. З цієї причини розвиток штучного інтелекту вимагає цілісного підходу, який поєднує технологічний прогрес, етичну відповідальність та соціальну справедливість. Вирішальний аспект, на якому з особливою наполегливістю, наголошує енцикліка, стосується освіти. Штучний інтелект вимагає не лише технічних навичок, а й критичних, етичних та інтерпретаційних здібностей, необхідних для розуміння та управління дедалі більш складними системами. Освітній виклик стає центральним і структурним. Без серйозних та інклюзивних інвестицій у безперервне навчання значна частина населення ризикує залишитися осторонь переваг цифрової трансформації. У такій перспективі енцикліка Magnifica Humanitas постає не просто як програмний документ нового понтифікату, а як текст для орієнтування та осмислення. Замість того, щоб пропонувати готові негайні рішення, вона дає ключі до розуміння та фундаментальні координати для інтерпретації змін, що відбуваються. Документ закликає розглядати цифрову революцію як складний історичний етап, сповнений перспектив і водночас не позбавлений тривожних елементів. Вона окреслює інтерпретаційний горизонт для усвідомлення ризиків і потенціалу так званої четвертої промислової революції, вислову, яким папа описує глибину та масштаб поточних змін. Покликання на Лева XIII в цьому контексті має структурне значення. Батько соціальної доктрини церкви в її сучасному вигляді стає орієнтиром, через якого папа Превост перечитує та актуалізує соціальне вчення в умовах сьогоднішнього технологічного землетрусу. Подібно до того, як Rerum Novarum зуміла осмислити першу індустріалізацію, Magnifica Humanitas має на меті запропонувати критерії аналізу епохи, в яку змінюються не лише умови праці, але й глибоко трансформується саме розуміння людського існування. Традиція соціальної доктрини церкви пропонує стислий, але вирішальний критерій. Прогрес є справжнім лише тоді, коли він залишається орієнтованим на людину та її гідність. Штучний інтелект є надзвичайною можливістю для розвитку, але водночас і вирішальним етичним випробуванням для сучасних суспільств. Майбутнє сфери праці залежить від нашої колективної здатності керувати цією трансформацією відповідно до принципів соціальної справедливості, відповідальності та антропоцентризму, не допускаючи, щоб технологічні інновації переросли у нові форми виключення, нерівності чи дегуманізації. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Бути світлом серед темряви, що здається нездоланною, заохотив Папа Лев XIV іракську молодь. Святіший отець призначив нового митрополита Української греко-католицької церкви в Канаді. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також заява місії постійного спостерігача Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку про підтримку сімей як засіб боротьби із бідністю. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. У четвер 9 липня у Ватикані повідомлено про те, що Папа Лев XIV прийняв зречення з пастирського уряду архієпископа митрополита Вінніпезького Української греко-католицької церкви в Канаді, яке подав архієпископ Лаврентій Гуцуляк. Водночас повідомляється, що святіший отець призначив архієпископом митрополитом Вінніпезьким преосвященного владику Михаїла Квятковського до теперішнього єпарха Нью-Вестмінстерського Української греко-католицької церкви в Канаді. Зазначимо, що митрополитові Гуцуляк у січні цього року виповнилось 75 років життя, що є граничним віком для всіх єпископів подати прохання про зречення. Владика Михаїл Квятковський є уродженцем Канади. Він народився 1961 року в Гам'йоті в провінції Манітоба. Після навчання у коледжі Святого Володимира в 1980-86 роках здобував філософсько-богословську освіту в Папському університеті Святого Томи Аквінського в Римі як студент Папської української колегії Святого Йосафата. В 1989 році здобув післядипломний ступінь з біоетики в Лінкольні, а з 1994 по 2000 рік навчався в Папському Східному інституті, де здобув спочатку ліценціат, а потім докторат зі східного канонічного права. Деяконське свячення отримав 1985 року, а пресвітерське – 1986 року. Від 1996 по 2005 рік здійснював душпастирську діяльність в Україні, обіймаючи різні посади. Наприкінці 2005 року повернувся в Канаду, де був духовником у семінарії Святого Духа в Оттаві, а від 2014 року – канцлером Вінніпезької архієпархії. У серпні 2023 року у Ватикані було повідомлено про те, що Папа Франциск призначив його єпархом Нью-Вестмінстерським Української греко-католицької церкви в Канаді. Єпископська хіротонія відбулася 8 листопада того ж року.
1: Дорогі юнаки й дівчата, не сумнівайтеся в Божій доброті і не бійтеся задуму, який Господь приготував для життя кожного з вас, закликає Папа Лев XIV учасників молодіжної зустрічі, яка від 8 до 11 липня відбувається в Анкаві, передмісті Ербіля, що на півночі Іраку. Промовляючи за посередництвом відеопослання до молоді, що з'їхалася з різних частин країни на захід, який організовує Ербіль, Більська архієпархія, святіший отець зазначив: «Молюся, щоб це стало для вас усіх нагодою зростати в дружбі з Ісусом і між собою». Молодість – це період життя, який характеризується прагненням досягти великих результатів і змінити світ на краще, зазначає папа, похваливши той факт, що темою цьогорічної зустрічі є місія. За його словами, церква має фундаментальну місію служити світові, поширювати Христове світло та ведучи людей до супричастя з Богом. Ви берете участь у цій місії, і я розраховую на вас, що ви допоможете формувати церкву та світ у найближчі роки. Як я вже сказав раніше, молодь – це не лише майбутнє церкви, а й її теперішнє, наголосив Лев XIV, визнаючи, що бути світлом світу не є легко. Наступник святого Петра вказав на те, що молодь в Іраку покликана випромінювати це світло в ситуаціях, які часто позначені війною та нестабільністю. Господь виявив до вас велику довіру, доручивши вам цю місію. І я теж дуже вірю у вас усіх. Ви маєте бути Христовим світлом посеред темряви, яка іноді може здаватися непереборною. Не бійтеся і не думайте, що ви самотні у цьому завданні, сказав святіший отець, запевнивши, що церква з ними. Він також заохотив покласти всю свою надію на Ісуса. Далі папа поділився деякими думками через призму важливості світі світла. Насамперед, за його словами, воно потрібне для того, щоб бачити. Цим воно нагадує нам про дар віри. Віра у Бога – це не механізм для долання життєвих труднощів. Це радше визнання реальності та життя в істині, навчившись дивитися на світ, на інших і на самих себе так, як це робить Бог. Вона вимагає, щоб ми йшли через життя, зосереджуючи серця і погляди на нашій справжній батьківщині, усвідомлюючи, що Бог є з нами, навіть якщо не можемо його бачити, пояснив Лев XIV, наголошуючи, що про нашу віру повинен свідчити спосіб життя, щоб інші могли побачити в нас істину та сенс, якого також вони прагнуть, і через це прийти до участі в тому самому світлі. Другою характеристикою світла, яку виокремив Святіший Отець, є те, що воно дає тепло. Це, в свою чергу, є символом любові. Щоб бути світлом, ми спершу потребуємо брати участь у Христовому світлі та житті. Відкриваючись його любові, що перетворює, ми отримуємо благодать, необхідну для того, щоб слідувати за Ісусом і прийняти те життя, до якого Він нас покликав. Саме тому так важливо щодня присвячувати час молитві та наближатися до Бога через таїнства. Особливо сповідь та Євхаристію, сказав Лев XIV, закликаючи християнську молодь Іраку вкорінювати свої серця у Божій любові до них. Таким чином ви не тільки зможете реалізувати себе так, як бажаєте, але й зможете ділитися з людьми навколо себе теплом Божої любові та миротворчою силою Його благодаті, додав він. Врешті, світло потрібне для нашого зростання. І це, за словами папи, є образом надії. Він наголосив, що вкорінені в любові юнаки і дівчата покликані бути миротворцями, поєднувати тих, хто навколо, та вливати в інших надію на майбутнє, позначене тривалим миром. Можливо, вам не вдасться контролювати свою ситуацію чи виклики, з якими доведеться зіткнутися, але ви завжди зможете прийняти рішення дозволити Христовому миру панувати у ваших серцях. Чеснота надії надихає нас дивитися в небо. Це не означає забувати про світ, а мати уповання, щоб ділитися з ним миром і життям, які походять від Христа, сказав Лев XIV.
0: Підтримка сім'ї як фундаментальної клітини суспільства та незамінного джерела сталості сприяє викорененню бідності, зміцненню соціальної стабільності та досягненню повного цілісного людського розвитку. Про це заявила місія постійного спостерігача Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку під час політичного форуму високого рівня, що відбувся 8 липня і був присвячений прискоренню досягнення цілей сталого розвитку в африканських країнах, найменш розвинених країнах, країнах, що розвиваються, та країнах із середнім рівнем доходу. Представники Святого Престолу закликали інвестувати в політику підтримки сім'ї як на національному, так і на міжнародному рівні, що є невід'ємною умовою для забезпечення повного розквіту кожної людини. Бідність, за словами делегації, позбавляє мільйони людей, насамперед жінок і дітей, доступу до належного харчування, питної води, медичної допомоги, освіти та гідної праці. Вона становить серйозну образу внутрішньої гідності людської особи, дарованої Богом. Ватиканські дипломати наголосили на тому, що надзвичайно важливо поновити та посилити підтримку економічно найуразливіших країн, виходячи за межі короткострокових заходів та долаючи структурні перешкоди, що гальмують сталий розвиток. А це, підсумовує місія постійного спостерігача Святого Престолу при ООН, включає покращення доступу до пільгового фінансування, сприяння створенню більш справедливих торгівельних систем та вжиття суттєвих заходів щодо полегшення боргового тягаря. У четвер, 9 липня, завершилася цьогорічна літня школа, яку організувала Іспанська єпископська конференція у співпраці з фундацією Павла VI та Папським університетом Саламанки. Курс під назвою «Занепад демократії. Можливість для геополітики на служінні людині» проводились в Мадриді в штаб-квартирі фундації Павла VI. Згідно з програмою освітньої ініціативи, серед тем, що вивчалися, вирізнялися виклики, що стоять перед демократіями та їхні можливості для оновлення усвідомлення, внесок соціальної доктрини церкви у спільне благо, соціальна справедливість, моральний занепад, популізм, а також важливість духовності та сучасний контекст цифрового світу. Під час церемонії відкриття навчальних днів генеральний секретар Іспанської єпископської конференції заявив, що літня школа має на меті стати нагодою для діалогу та бути внеском у загальне благо суспільства. Серед доповідачів варто відзначити апостольського нунція в Іспанії архієпископа П'єро Піопо, якому було доручено детально розглянути тему «Моральний консенсус як основа демократичного суспільства». Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Сьогодні пропонуємо вашій увазі погляд крізь призму енцикліки Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» на виклики, які штучний інтелект ставить перед світом праці. У світлі високої та глибокої концепції людини, яка представлена в енцикліці «Magnifica Humanitas» Папи Лева XIV, вплив штучного інтелекту на світ праці є однією з найважливіших тем сучасної цифрової трансформації – процесу, який переосмислює не лише методи виробництва, а й сам сенс людської праці. Папський документ закликає розглядати інновації не як суто технічну зумовленість, а як історичний і людський процес, що глибоко торкається свободи, відповідальності та гідності людини. Ми стоїмо не перед просто технологічною еволюцією чи незначною зміною виробничих процесів. Відбувається структурна та системна трансформація, яка одночасно охоплює економіку, суспільство та етичний вимір життя. Штучний інтелект радикально переформатовує способи виробництва, організації та розподілу праці, прискорюючи динаміку, яка відкриває нові можливості для розвитку, але водночас, як підкреслює енцикліка «Magnifica Humanitas», ставить безпрецедентні питання щодо сенсу людської праці та її соціальної функції. І серед цієї картини неможливо уникнути фундаментального запитання, яке місце відведено гідності людської особи. Яка ідея соціальної справедливості може встояти перед обличчям настільки всеосяжних та перетворюючих технологій? Енцикліка Папи наполягає на тому, що прогрес, щоби бути справді людяним, не може бути відокремлений від етичного горизонту. Він завжди повинен вимірюватися недоторканною цінністю людини та центральною роллю праці як конкретної форми участі у розбудові спільного блага. Штучний інтелект дійсно радикально змінює глобальний ринок праці. Це не просто технологічні зміни, а справжня організаційна, культурна та антропологічна революція. Штучний інтелект автоматизує рутинні завдання, аналізує величезні обсяги даних, підтримує процеси прийняття рішень і в багатьох випадках замінює діяльність, яку раніше виконувала людина. Це зумовлює значне зростання ефективності виробництва, але також і глибоку реконфігурацію структури зайнятості, наприклад, зникнення традиційних професій. Багато традиційних робочих місць зникають або скорочуються, особливо ті, що характеризуються низькою кваліфікацією або високою рутинністю. Але з'являються нові спеціальності, пов'язані із проєктуванням алгоритмів, управлінням даними, кібербезпекою та наглядом за інтелектуальними системами. Однак, як підкреслює «Magnifica Humanitas», цей перехід не є нейтральним. Він вимагає високих компетенцій, постійного оновлення знань та стабільного доступу до освіти, умов, які розподілені нерівномірно. І з цього виникає реальний ризик поглиблення нерівності між висококваліфікованими працівниками та тими, хто поступово витісняється з інноваційних процесів. З економічної точки зору, штучний інтелект забезпечує значне зростання продуктивності. Автоматизовані системи, прогностичні алгоритми та розумні роботи вже інтегровані в численні сектори – від оборонної промисловості до логістики, від фінансових послуг до охорони здоров'я і частково навіть до креативних процесів. Це призводить до скорочення часу виробництва та підвищення загальної ефективності, але водночас зумовлює якісну трансформацію людської праці, яка стосується вже не лише кількості завдань, але й самої їхньої природи. Багато працівників постають перед необхідністю швидкої та безперервної перекваліфікації, щоб не бути виключеними з ринку праці. Проте доступ до цифрового навчання не є однорідним, що підживлює нові форми соціальної вразливості. І в цих умовах праця тяжіє до дедалі більшої поляризації між високоспеціалізованими професіями, тісно пов'язаними з технологічними інноваціями, та нестабільними формами зайнятості, менш захищеними та поступово маргіналізованими. Крім того, додатковий критичний елемент стосується нових методів контролю та управління працею. Штучний інтелект впроваджує системи алгоритмічного моніторингу, здатні оцінювати ефективність у режимі реального часу. Це дає очевидні переваги з точки зору ефективності, але також несе ризик обмеження автономії працівника та зростання стандартизації праці. Крім того, використання автоматизованих систем прийняття рішень у процесах відбору або оцінки персоналу може породжувати форми невидимої дискримінації, якщо використовувані дані є неповними, викривленими або культурно упередженими. В цьому контексті Magnifica Humanitas рішуче підтверджує принцип центрального місця людини. Технологія ніколи не є нейтральною. Вона відображає етичний, політичний та економічний вибір тих, хто її проєктує та керує нею. Вчення церкви також наголошує, що інновації повинні бути спрямовані на служіння людині, а не на її заміну чи маргіналізацію. З цієї причини розвиток штучного інтелекту вимагає цілісного підходу, який поєднує технологічний прогрес, етичну відповідальність та соціальну справедливість. Вирішальний аспект, на якому з особливою наполегливістю, наголошує енцикліка, стосується освіти. Штучний інтелект вимагає не лише технічних навичок, а й критичних, етичних та інтерпретаційних здібностей, необхідних для розуміння та управління дедалі більш складними системами. Освітній виклик стає центральним і структурним. Без серйозних та інклюзивних інвестицій у безперервне навчання значна частина населення ризикує залишитися осторонь переваг цифрової трансформації. У такій перспективі енцикліка Magnifica Humanitas постає не просто як програмний документ нового понтифікату, а як текст для орієнтування та осмислення. Замість того, щоб пропонувати готові негайні рішення, вона дає ключі до розуміння та фундаментальні координати для інтерпретації змін, що відбуваються. Документ закликає розглядати цифрову революцію як складний історичний етап, сповнений перспектив і водночас не позбавлений тривожних елементів. Вона окреслює інтерпретаційний горизонт для усвідомлення ризиків і потенціалу так званої четвертої промислової революції, вислову, яким папа описує глибину та масштаб поточних змін. Покликання на Лева XIII в цьому контексті має структурне значення. Батько соціальної доктрини церкви в її сучасному вигляді стає орієнтиром, через якого папа Превост перечитує та актуалізує соціальне вчення в умовах сьогоднішнього технологічного землетрусу. Подібно до того, як Rerum Novarum зуміла осмислити першу індустріалізацію, Magnifica Humanitas має на меті запропонувати критерії аналізу епохи, в яку змінюються не лише умови праці, але й глибоко трансформується саме розуміння людського існування. Традиція соціальної доктрини церкви пропонує стислий, але вирішальний критерій. Прогрес є справжнім лише тоді, коли він залишається орієнтованим на людину та її гідність. Штучний інтелект є надзвичайною можливістю для розвитку, але водночас і вирішальним етичним випробуванням для сучасних суспільств. Майбутнє сфери праці залежить від нашої колективної здатності керувати цією трансформацією відповідно до принципів соціальної справедливості, відповідальності та антропоцентризму, не допускаючи, щоб технологічні інновації переросли у нові форми виключення, нерівності чи дегуманізації. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!